0: jezika.
1: Za pravo je tako, da su neke općine više pripravne, jedne manje pripravne, čemu jako veseli da se od te općine koje imaju manje hrvatskog jezika,

0: nam se ugoda da ovaj projekt dok dobimo ove godine da bude to uspješno, onda je, mislim, jedan dobar korak koga smo načinili u pravi smjer.
1: To znači, ali vi ćete ostati na čelu prezidija?
0: U Hipcu sam još rekao, na čelu prezidija. Nemam još u Hipcu nikakove stvari da bi rekao da ću odpovidati moj posao.
2: I rekao Pauli Ferčak, predsjednik prezidija SPÖ mandatarov iz hrvatskih i mišanojezičnih općin u Gradišću. 113 zainteresiranih Hrvatov i Hrvatic iz cijeloga svita je ljetos sudjelivalo pri ljetnoj školi hrvatskoga folklora koga je priredila Hrvatska matica iseljenika u Zadru. Med dio zimatelji su bili iz Kolnofa Silvana Pajrić, pjevačica naraštajne tamburaške grupe, kod nje školari David Horvat i Hunor Prešić. O svojoj prvoj ljetnoj školi hrvatskoga folklora rekla je Silvana Pajrić.
3: Iako je bilo raznoliko i jako zahtjevno, ja sam svirala sada brač i išli su sa mnom iz Kojnofa još Rica i svira duba folklornoj grupi. Naučili smo jako čuda novih jačak i bila je jako dobra grupa. Jako dobri svirači su bili, 24 nas je bilo, a na tancu je bilo, ja mislim da i prije 80 ili 90 ljudi iz Hrvatske i izvan Hrvatske. I ja svakomu preporučujem da ide, jako je dobro i jako poučno. Učili smo i od Tibora Bjuna, od Siniše Leopolda i od Martina Durbeka, mi kao tamburaši. I na kraju smo imali jednu završnu priredbu nakon 10 dan probanja. Ta završna priredba je isto bila jako uspješna i onda su i tancuši predstavili svoje i oni koji su svirali tradicijsku glazbu i mi tamburaši isto.
4: Vi ste peljačica naraštene tamburaške grupe u Kolnofu i jasno da ste sad bili u tamburaškoj grupi. Ste i profitirali od tehnike igranja, ar zapravo sad repertoar u naši krugi ne obuhvaća zapravo pjesme iz jadranske zone.
3: Da, ja učim u Kolnofu naraštaj i zapravo sad i u Mjenovi, Austriji, ali imam i senior tamburaše, dakle odrasle koji su se sad počeli učiti. Ja inače više sviram kontrus, pa onda sad brač, pa mora biti biserit. Apsolutno sam napredovala i za tehniku i za neke teorijske stvari, što su nam pokazali. Dakle, bilo kakvo pitanje smo imali, predavači su nam sve nek rado odgovorili i pokazali kako to ide. Ja sam poznavala neke jačke, neke tance iz jadranske zone, čak smo mi svirali neke. Nije skroz nepoznato, na primjer, tancuši su svirali linđo, pa ne znam, neke druge plesove koje su mi bile poznate, ali neke apsolutno nisu. I folklorni dio, dakle folklorna glazba, ta tradicionalna narodna je lagana, zapravo ovako melodijski, jako melodična. A tamburaški orkestar koji se tamo stvorio je bio jako dobar. Mogli smo izvesti neke orkestralne skladbe na tamburi, dakle neke koje nisu bile narodne. I mi smo imali tako jedno predavanje kako raditi dicon, pa kako je to drugačije, na primjer, varvatskon, pa kako je to u iseljeništvu, kako je kod nacionalnih manjina, tako da jako je bilo poučno.
2: Je rekla Silvana Pajrić u razgovoru s Marijanom Palatin o ljetnoj školi hrvatskoga folklora u Zadru. U Bijeću preminula je Marija Kirhna, ugledna arhitektica i dugoljetna aktivistica hrvatske zajednice u Bijeću. Bila je potpredsjednica Matice Hrvatske u Bijeću i angažirala se je za povezivanje i očuvanje hrvatskoga kulturnoga života. Rođena Zagrepčanka je kod arhitektica djelovala u Bijeću s hižnim drugom arhitektom Wilfridom Kirchnerom u skupnom uredu za planiranje slike krajine. Med njeve značajne projekte se ubrajaju Vinaberg i Donauinsel. Pokop Maje Kirchner će biti zutra u Poltretoj na centralnom cimitoru u Bijeću.
5: Šport.
2: U Gradišćanskom nogometnom kupu su se SK Bjeloselo i Lajta Prodrštov, oba dva klubi igraju u Ligi Gradišće, lučili 1:2. Danas u sedmi će se Pandrov, ki je u regionalnoj ligi Istok, igrati vani protiv zemaljskoligaša Svijete Margarete.

0: danas.
1: Advokati bivšega ministra financijov Karl-Heinza Grassera su pod kritikom, ar su kanili koristiti pofolišene podloge kje je producirao neki 60-ljetni bivši IT forenzičar ciljem da dokažu pristranost i korupciju sutkinje Marion Hohenecker. Na ov način su advokati kanili na novič pokrenuti sudski postupak. Inflacija se je u juliju smanjila na 2,8% u prispodobi s prethodnim mjesecom. Niže cijene za hranu su smanjile podražanje. Od početka julija za neke produkte temeljne hrane valja niži porez više vrijednosti. U krizni područji kod u pojasu Gaze i Sudanu je u minulom ljetu usmrtjeno 350 humanitarnih pomagačev. Ovo je javio UNO prilikom svjetskog dana humanitarne pomoći. Prognozi vremena. Navečer će biti suho i jako teplo, u noći iz većega vedro, po polnoći oblakov, a jutro bi u sjeveru moglo biti kratkih pluskov. Temperatura će pasti na 20 do 16 stupnjev. Zutra četvrtak će biti sparno, vruće i pretežno sunčano, z većega suho. Stoprv navečer bi moglo biti pluskov i nevrimjen. Od podne će se zdignuti živ vjetar iz juga, navečer u sjevernom gradišću more biti vjetar iz sjeverozapada s jakimi udari. Najviša temperatura dana od 29 do 33 stupnjev. Prik zutra pijetak tjedu se sunce i oblaki minjati, na mjesti će biti pluskov i nevrimjan, drugdjer će ostati suho. Puhat je vjetar najprvo iz sjevera, kašnje iz juga, ali samo kuć krat živo. Najviša temperatura dana od 25 do 30 stupnjev. Bit će sparno. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
2: Širom barom.
3: U Šuševu su po drugi put priredili feštu u Bijeluam s bogatim muzičkim programom.
4: Mi smo bili preduće ljeto ovdje, zato smo i ljeto zopet došli. Osebujno naša tamburica je otvarala, a hrvatsku muziku ljubim od svega srca.
3: Jako lijep i dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Marijana Palatin vas pozdravlja pri današnjem izdanju emisije Širom barom. Kod ste jur čuli, će se današnji glavni izvještaj kretati oko Fête Blanche, fešte u Bijeluam, ko su po velikom uspjehu lani i ljetos opet priredili u vrtu Šuševskog kaštela. Nadalje morate čuti kratku priču o reliju oldtimerskih traktorov u Hrvatskoj, a sastavila sam i pregled aktualnih priredab. Ovije sve sadržaje ćemo zaokružiti s brojnimi jačkami. Na početku čujte tamburicu Cogrštov, ka ima ljetos 55. obljetnicu postojanja. Oni jaču i interpretiraju poznati hit Ružo crvena.

0: I po drugi put je bila fešta u Bjelujem u Šuševu velik uspjeh. Prik 500 ljudi je došlo u vrt Šuševskog kaštela, kada su goste zabavljali klapa kampanel i tamburaši bez imena. Tamburica Cogrštovka ljetos svečuje 55. obljetnicu postojanja, je otvorila feštu u jedinstvenom ambijentu. Sara Karal se je isto oblikla u bijelo, pohodila Fête Blanche u Šuševu i je sastavila sljedeći izvještaj.
1: Kratko pred zalaskom sunca dolazu prvi gosti u Šuševski kaštel. Na ulazu ih jur čeka osvežavajuća dobrodošlica. Tamburica Cogrštov otvara ljetošnju feštu u bijelom pred Šuševskim kaštelom. Odgovarajući geslu ove priredbe su se odlučili nastupati isto u bijelom, a ne u nošnji. Za predsjednika tamburaškoga društva Rudija Golubića je ovo osebuja nastup, ar ima posebne veze sa Šuševskim kaštelom.
2: Ovo bio opape kaštio i jako je lipo, ja moram gusinju kažu, kada je ja, posebno i za me, za našu familiju i vidjeti da mi smo bili zadnje leto prvi put ovdje i gledajte još lipše.
1: Po otvaranju zabavlja tamburaški sastav Tamburica bez imena, goste Fête Blanche.

0: Danas ima klapa 6 kotrigov. Izvrsni glasi i miks jačak oduševljavaju publiku. U Šuševu je došlo nekoliko fenov klapske muzike. Med njimi Wolfgang Zemljak i Martin Tarodi iz Treštofa.
1: To je nešto posebno. To je tako jako lipa muzika. Kad se slaže, ima toliko glasa i slažu se toliko jako dobro i to ja volim čuti.
2: Mi je rado čujemo. Mi smo iz Treštofa, sad smo svima došli, kad mi smo rekli mi kanu do nas klapa Campanel vidjeti.
3: Ste joj kuć vidjeli?
2: Ja, mi smo Pruštofi bili, mi smo Klimpohi bili i isto tako z Dola, ali sad smo ovdje Šuševo.
4: Mislim, ono, u odnosu na prošlu godinu čak imam osjećaj da je danas i puno veći broj ljudi, tako da očito da smo napravili dobru atmosferu prošle godine, tako da se priča pročula, evo, dragim prijateljima, hvala što su došli i da smo ovako lijepo proslavili Dan Velike Gospe i večer u Bilome.
0: Jer je kao jačkar klape Campanel Ante Antić. Hrvatsko kulturno društvo, općina Veliki Borištov i Mladina Šuševo po drugi put organiziraju ovu priredbu pod vedrim nebom. Za Mladinu je ovo jedna od najvećih prireda u ljetu, kaj je povezana s čuda dijela, razlaže predsjednik Mladine Šuševo Klemen Stot.
5: Od zadnjega ljeta sigurno je znamo kako je, barem grubno kako je bilo se, kako je bižela organizacija, su se ipak i premislili da ćemo drugačije napraviti, ali da ovako čuda ljudi danas ovdje dojedemo, mislim, na uopće nismo tako računali, zato je ipak je tako malo challenge isto za nas.
0: A trud se je na svaki način isplatio. Prik 500 ljudi je došlo na ovu priredbu u Šuševo. Med njimi Edeltraud Korda iz Cogrštofa i Dominika Encigerova iz Devinskoga Novoga Sela.
6: Meni se to jako vidi, lipo da su svi zajedno tako.
7: Mi smo bili preduće ljeto ovdje, zato smo i ljeto opet došli. Osebujno naša tamburica je otvarala, a hrvatsku muziku ljubim od svega srca.
8: Ja mislim ambijente je važan, to znači ovdje pred kašteluan, kad vidiš kako je rasvićeno, pak ovako dobru mužiku kada imam ovdje, to je čali poga.
0: Je rekao predsjednik HKD-a Joži Buranić. Izgleda da ov koncept privlači čuda ljudi iz cijeloga gradišća. A to je opet mogući znak da bi gosti znam da i kjetu rado došli i uživali tretu feštu u Bijelom u Šuševu.
9: Svaka čast! Bravo Šuševo!

0: Kada kamo?
1: U okviru serije Tamburaških večerov u Malinu čelo u Uzlopu će Tamburica Vorištan zutra zabavljati goste. Hrvatski večer će početi u 8 na večer. Tri dane dugo će dojduti vikend u Klimpuhu svečevati zlati jubilej posvećenja Farske crikve. Pjetak u 6 na večer je bizantinijska liturgija, a subotu će u 10. biskup Egidije Živković služiti svijetu mašu, koju će muzički oblikovati crikvijeni zbor. Nedilju pozivaju na farsku feštu s pomašnicom u Farskom vrtu. U 3 odpodne će nastupiti Tamburica Klimpuh. Pri Tamburici uz oganj će do prigzutra petak nastupiti čunovski bećari u 8 na večer na nogometnom igralištu u Dolnjoj Pulji. U Pinkovcu pozivaju na premijeru igrokaza kazališnog društva Dugava. Ljetos će dokazati komediju Imate problem, gospa Markham? Premijera je subotu u 7 na večer, a nedilju je predstava u 3 odpodne u Selskom kulturnom domu. Komediju će dokazati i još sljedeće 2 vikende. U Trajštofu će subotu pri Tamburici uz oganj zabavljati Tamburica Uzlop u restoranu Etno. Početak je u 6 na večer. Tamburica Vlahija će subotu muzički oblikovati tamburaški večer uz oganj na nogometnom igralištu u Čajti, ki će početi u 7:30 na večer. Nedilju će Stinjačko kolo nastupiti pri hrvatskom večeru u kaštelu u Santaleku i to u 6 ura na večer.

0: Širom šarom.
1: U Hrvatskoj, u Međimurju, na mjestu Svijeti Urban, su pred kratkim održali reli oldtimerskih traktorov. Došlo je kih 200 odjozimateljev na prilično 90 vozil. Modeli su različni, potiču iz različnih zemalj i imaju određenu starost. Najstariji traktor je bio iz 1952. ljeta i je nimškoga porijekla. Modelov je bilo ali i iz Engleske, na Field traktor, na primjer. Njega podvara muž iz Nizozemske, ki se je pred nekolikimi ljeti zaljubio u međimurske brige. Pretežno su odjozimatelji ovoga relija domaćini, pak Slovenci. Iako se trka zove reli, nima pobjednika. Brzina je ograničena na 13 km na uru. Najvažnije pri ovom događaju je dospiti u cilj, družiti se i pokazati svoje limene ljubimce. I u naši regija je ovako u ljetni dani dosta mogućnosti kako prezentirati i voziti se vlaštimi oldtimerskimi traktori. Tako su Stoprv pred kratkim u Novom Selu pozvali na međunarodni sastanak oldtimerskih traktorov. Mi smo u međuvremenu došli na kraj današnje emisije. Ufam se da ste mogli uživati i se razveseliti u minuli 30 minuta. Ja, Marijana Palatin, hvalim lipo za vaše zanimanje i želim još ugodan i miran večer. Zbogom, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji.